Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš i da ga daš.

0: Slušamo magazin i Opium na Radio Splitu. Šta si me ono malo prije pitala, ko je sad prvi nositelj na US Openu kad nema Sinera, jel?
1: Da.
0: Cilo jutro, šta je sa tim, ko će biti nositelj? Mm-hmm. Aleksandar Zverev će biti prvi tenisač ikad koji nije bio prvi na ATP ljestvici da će biti nositelj na Grand Slam turniru. Svila
1: wow.
0: Ti to? Wow, je ti to zanimljiva informacija?
1: Je, evo sad ću baš ono... Lakše disati.
0: Neću te više stin, onda puno, samo bi volio reći obožavateljima tenisa koji prate naše tenisače da naši tenisači u pojedinačnoj konkurenciji na US Openu su Marin Čilić koji u prvom kolu igra protiv Rubleva.
1: Znači dalje... ja volim košarku, ali to što ti s tim tenisom.
0: A dobro, ali ovo je najjači turnir, moram ovo proći.
1: Nadoknadit ću ti ovo.
0: Znači ovako, Čilić u prvom kolu protiv Rubljeva, Dino Prižmić protiv Aleksandra Ševčenka, u ženskoj konkurenciji Petra Marčinko protiv Birel, Antonija Ružić protiv Ann Lee i Dona Vekić igra s Taliom Gibson. Tako da, zadnji Grand Slam sezone, nažalost taj US Open week je malo teško pratiti jer se igra ili kasno na večer ili dok spavamo, ali nekako pokušam čoknit preko dana one neke najbolje trenutke, pa ćemo naravno biti uz naše tenisače. A vi ostanite uz Radio Split. Idu nam Bani i ostali koji pivaju da bi židu dani. Amo ćao.

znam. Nisam ti puno lipega reka, ali bi uvijek jedva te čeka, da mi sa sobom ispuniš dan. Znaš, ne voli riči prazne i meke, vrti sam često drugčije neke, koje i ne bi ispale baš.

Sve smo prošli, ne bi promijenili. S nikim se nikad ne bi zamijenili. Kuten ću s tebom dočekat kraj.

0: Jutro po miri na Radio Splitu.
1: Sidi na kavu i ostani sve do 10 uri.
0: Mihaela i Luka su tu.
2: Dobro jutro, dobro jutro, tu smo, tako je, pijemo kavu, pratimo sve što se događa, što se tiče lokalnih gužvi, pa svako jutro ista priča, gužva iz smjera Omiša, sve drugo štima, tako da nećemo puno vremena trošiti na to. Ako iskrsne šta god, ako ima neki problem ili ako imate neki savjet za ljude kako bi lakše došli do svog radnog mjesta, 091-634-8974, to je naš WhatsApp. Jutro sam se javio i vjerni slušatelj Tonči opet kaže dobro jutro. Tako je, dobro jutro Perajci i Matošiću, i pita me jel može čut malo Springsteena za dobro jutro Jersey Girl live verziju. Pa može, naravno.
3: Baš tražio live.
2: Baš je tražio live. To odmah se čuje da je čovjek ovako poznavatelj glazbe. Tako da uživajmo malo uz Brusa, a za nekih pa manje od 10 minuta čućemo detaljnu vremensku prognozu uoči vikenda. Ostanite uz nas.

0: BB Rexa i Geta postali Torca isto. Oni su isto dobre volje. I'm good, I'm feeling alright. Slavimo veliku pobjedu Hajduka danas, ali neke se stvari jednostavno ne mogu zaobići. Petak nam je, moramo otići malo do Splitske Peškarije. S nama je na telefonu Siniša Beroš, kao i svakog petka. Siniša, dobro jutro.
1: Zdravi, veseli bili. Evo, stariji brat od Hajduka, 136 godina star.
0: Je li pivaju i ribe danas?
1: Pa, znam da su dvojca zakasnila danas na posao, ali ako je petak, nije baš bilo puno briga. A evo, ja imam neki osjećaj ko da mi sve ostane na banku, da ne bi puno plakao.
0: Tako je, tako je. Ali ajmo se mi fokusirati samo kratko malo na spizu, šta ljudi mogu danas pronaći ako se spuste.
1: Na druga je stvar, da neće ništa ostati ovdje, ne na mom banku, ne na nijednome, jer ribe 3-4 dana juga, ljudima se ne čini, evo, ja sam baš prikućer bija na more, pa se ljudima ne čini parita balkona da nije ništa, onda dođeš recimo u Sobreć, znači tamo ja već je valove nisam vidio prije dva dana, tako da ono ja kažem baš se iznenadiš koliko je more drukčije i totalno van škvare što se tiče, znači našega pogleda na svijet. Srdele nema, jučer je bio pun mjesec, znači mola jako malo, hoću reći više ga, mogu reći slobodno da ga nema jer ovo što ima to su samo ostaci od jutra, tako da ni njega nema, to su ta dva velika artikla koja nazovimo da nam pale danas, hoću reći bili su ali se nešto prodalo. Od lipe ribe recimo gofa koji je 35 eura na fete, sabljarka koja je 30 eura na fete, tunjevine recimo nema, obora nešto ima. Jeftinije ove ribe ima stvarno dosta i da se primijeniti da fali riba između recimo 10 i 30 eura. Evo imate recimo totana koji je 4, hoću reći lignjuna, pa ima znači molića, još ima koji su mali molića po 5, trlja je znači između 4 i 8, lokarde nešto od koće, one malo su izmučenije nego ove iz slivarice po 6, moleta 5, evo jedna malo veća trlja po 10, rekao sam škarpine 40, gof je 35, ima škampa, još nešto i tako dalje, ali ove ribe između 10 i 30, pa baš nema.
0: Ta neka srednja klasa fali.
1: Srednja klasa ribe, da je tu neki veliki mol, kozice ima još nešto malo, ali su i one po 10, baš fali te srednje klasa.
0: Pa dobro, znači da ipak ima nešto, tako da ljudi se neće razočarati.
1: Pa ima nešto, ali krenite šta prije i dođite šta prije doma, na kraju krajeva zovu danas isto ne znam povrćinu, znači krenite, uzmite i bište ća doma.
0: Tako je Siniša. Hvala vam puno, eto sve ste rekli i nadamo se da će otići sve s banka i da možete se onda opustiti nakon lude noći. Eto ga, pa se čujemo. Hajduk živi vječno. Tako je Siniša, čujemo se i nastavljamo u istom ritmu danas samo Hajduk.
2: Jel vam lipo? I meni je. Ja sam došao motorom. On je od 1500 kubika. Samo mi mala kaciga. Pa je nosim u ruku. Ali nema veze. Mi ćemo večeras uživati kao i uvijek ovdje na Poljudu. Branit ćemo našega Hajduka i pivat njegove pjesme. I zato, kada umrem, a ko bi me nosija? Umotano bilo. Ajmo, Giovanni. A da čujemo.

0: Mogu ti reći da mi je pogodila raspoloženje ova tvoja ekipa s rodne njive. Mort, meni se skače, tako se nekako osjećamo danas u Splitu. Sretni smo zbog našeg Hajduka, ali naravno moramo vas upozoriti i na neke situacije iz prometa.
1: Tako je, prometna nesreća se dogodila na autocesti A1 na 10. kilometru u smjeru Zagreba. Vozi se po dva prometna traka, ali usporeno. Nadamo se da su svi dobro, a vi svakako, ukoliko se planirate sad uključiti na autocestu prema Zagrebu, molim vas pažljivo.
0: Tako je, i danas će vam biti cijeli dan gužve, znamo kad je petak, bit će povećana gustoća prometa i vozit će se usporeno, posebno na državnoj cesti Gračac-Knin kod Otrića, te gore između Pojatnog i Zaprešića, a na više dionice Jadranske magistrale će biti gužve cijeli dan, osobito prilazima Splitu, tako da danas u one ure kad se bude išlo čas posla, očekujte malo zastoja na izlazu iz grada. Naravno, sve ono što vidimo svaki petak kad dolazi na vikend, ali moramo se malo naviknuti. Nadamo se da neće biti nekih težih problema. U slučaju da bilo šta iskrsne, znate adresu, to jest naš broj WhatsAppa 091-634-8974. A ako ne putujete, pa najljepše nam je doma. Amo, čao!

0: Ajde, crveno je.
1: Ajde, ja samo na zeleno idem. Čekaj da popravim malo šminku.
0: Ajde, tamo su Dana, Mita, Šurija
1: i Šime Kovačević.
0: U sridu, ne.
1: Ma uništa si sad tako ili promašija.
2: Ovo je u središtu veselog petka.
0: Evo ti mora biti petak, mora.
1: Dobar dan. Ovo je najveseliji petak ikad. Znaš ime?
3: Zašto?
1: Pa
3: za
1: Hajduk. A, Hajduk je prošla dalje. Zna.
3: Čekaj, prije Hajduka, samo čas. Dobro, Hajduk, slušaj. Dobro, čekaj. Nemoj piva, pa ja ćeš poslije.
1: Šta ima važnije od Hajduka? Šta hoćeš?
3: A meni koncert Ane Okse.
1: Ma daj, molim te.
3: A gledaj sad to.
1: Ana Oksa je sad na drugom mjestu.
3: Nije
1: na
3: drugom, meni je
1: prvom. Je, tebi je, ma kako to...
3: Ne, gledaj, sad sam pustila pismu koju je žena sa 17 godina došla na San Remo i dobila drugom mjestu.
1: Pa ja sam sad čula Vesnu Pisarović.
3: A ne, bila prije, zato što si dibila na telefon.
1: Dobro.
3: Bila si van studija.
1: Čekaj, bila sam i van Hrvatske, zato što sam pričala s Blažom.
3: Blaže, sad van Hrvatske.
1: E, i Blaže van Hrvatske.
3: Čekaj,
1: van...
3: Oksa na aerodromu, jel?
1: Čekaj, van sebe od sreće. Blaž, dobar dan. Blaž Duplačić, naš kolega.
4: Dobar dan, slušateljima iz Poljske u jednoj čajnoj, fenomenalnoj, nezaboravnoj atmosferi.
3: Sva sreća da je Poljska, da smo u EU, ili neće bi sad bila izgubljena onome, da je treba sad izvaditi putovnic.
1: Misliš da ne bi naša putovnica?
3: Ne bi naša ništa. Ja sam sad jedanput izvadio, umjesto avionske karte, znači ono, digitalnu kartu mi je poslala ovaj, sad sam treba pokazati čovjeku putovnicu i digitalnu kartu.
1: No, dobro,
3: znači.
1: Šta si pokazao?
3: Ja sam pokazao putovnicu i svoju sliku, kako sam se slika na Malti.
1: I dobro si ušao u avion.
3: I je pukao smijat, čovjek i pustija me.
1: Pustija te, dobro. Pa nema veze, to, slušaj, danas je sve oprošteno, je li tako Blaž?
4: Naravno.
1: Blaž nam je u Čestohovi. Da, ajde, kakve su bile
3: jučer?
1: Gdje to dođe,
3: Čestohova?
1: To je Južna Poljska.
3: Gdje to dođe?
1: Kraj Katovica, zapravo najbliže Katovica.
3: A to imamo direktni let,
1: Split-Katovica. Pa ima direktni let između Splita i Katovica. Ali ajde, ti nama pokušaj opisati, ako se to uopće može riječima opisati, tu sreću, to veselje, tu energiju, tu emociju kad je sviran kraj utakmica Hajduk konačno prošao u skupinu konferencijske lige.
4: Pa mogao bi reći da je to sigurno nedoživljeno u zadnjih, ne bi to čak rasporedio s onima prije 16 godina ulaskom, zato što je ovo bilo nešto jače, atmosfera je stvarno u stadionici, to je nešto bilo fantastično. Vidjeli ste i da su igrači, popili su se kad poviše na preskonferenciju, prekinuli presicu, zalede Garciju, onda smo imali taj emotivan uprošta.
1: Od Pukija?
4: Ja sam mislio da će se on doslovce pred kamerama, cijeli se zacrvenio u licu, jedva izgovarao riječi. Kasnije taj ponoćni odlazak, ja bih ga nazvao, održao jedan govor s uigračima tamo. Ja sam se zatekao ispred njihovog hotela kad je on odlazio, baš čekalo ga je auto. On se ne vraća danas sa Hajdukom u Split, on već ide na novu destinaciju. Evo, sjećam se zadnji igrač koji ga je tamo izgrlo izljubio, bio je Pajaziti, koji je otišao s momčadi na put. Iako nije imao pravo nastupa radi crvenog kartona. Tako da stvarno se može reći, nisu to floskule, ali baš je bilo izuzetno emotivno. Onda ponovo smo imali taj jedan sklad igrača i navijača koji je trajao od prve sekunde. Mene je zanadilo na tribinama. Momčad je izašla na zagrijavanje i Torcida je počela vikati, dođite vamo, dođite vamo. Igrači će u jednom momentu skupili u skup i baš nam čeka gore što će napraviti. Oni su otrčali krug ispred navijača za pljeskadin i tako se ušlo u utakmicu. Jer to mi ta, znaš, sama ne pamtimo kad smo zadnji put vidjeli, a šta ćemo slaviti poslije, to je suvišno prepričava.
1: Da, već smo bili navikli na ove nekako evropske epizode kad se toliko puno očekivalo, a onda se ispadalo na nesretne načine. Kad se sjetimo recimo Libereca koji se mogao proći, pa onda Makabija iz Tel Aviva i tako dalje, a ono jučer je stvarno nešto bilo zbilja posebno.
4: Ali ja stvarno moram pohvaliti atmosferu koja je stvorena i koja je u stacionici. Međutim, neki bomcima oni su živjeli. Za ovu pobjedu oni su živjeli.
1: To se vidjelo. Točno tako, baš su ginuli na terenu.
4: Jel' tako?
1: Je, od prvog do zadnjeg. I nema ono koji je jučer se moglo reći bio nešto sad loš ili to. Bilo je dobrih i manje dobrih, jel' tako? Ali svi su zapravo bili dobri. Disali su kompletno kao momčad.
4: Pa, ako ćemo sad nogomet analizirati, ima tu nekakvih detalja. Recimo, koje bi ja sad mogao, ali možda je ovo, u trenutku ovo veselja teško je spominjati, ali evo ja ću to spomenuti, recimo, nemojte raditi penale na igraču kad je okrenut leđima golovika, ne može ništa, ni u Varaždinu, ni sada jučer, dobro nije nekoga kola pod naše huvatja na tribinama, kad je svirana na kazneni udara. Tako namučila atmosfera fenomenalna, da bi se sa takvim nekim nama reći, faulom dala nekakva šansa protivniku, jel, ali kažem, sve će se to zaboraviti, pamtit će se da je Hajduk Rako 16 godina izborio skupinu konferencijske lige, ponovo smo u Europi, to nam je jako falilo, jer je Hajduk nekad bio moćan klub koji je igrao četvrtfinala Lige prvaka, koji je igrao polufinala Kupa UEFA, Kupa Kupova, da bismo nestali sa karte Europe, sada smo se tamo vratili, s guštom ćemo čekati zrijep, moram reći da će momčat u vrijeme zrijeba biti u avionu. Tako da,
1: aha, od 13 sati na jednoj konkurentskoj TV kući je izravan prijenos.
3: Iz aviona.
1: Nije iz aviona. Iz Monaka.
4: Leti Katovica je planiran tamo nešto oko 1 manje 5 Hajdukove momčadi prema Splitu, tako da svi će se navijači prije znati rezultat zdrijeba nego momčad, ali nema veze, neka tako bude, neka se ljudi...
1: Ko nam prijeti eventualno? Koga recimo bi htio, koga ne bi htio u ovoj skupini konferencijske lige? Si to već malo proučavao?
4: Ja nisam baš puno proučavao, jer evo brzo će ta zdrijeba, ali recimo ja bi jako volio Atalantu.
1: Aha.
4: Jako bi je volio, prvo mislim da smo željni velikih utakmica, da, velikih protivnika, ljudi obično gledaju neke dolje, zna. Ovako, ne znam sad, ali sad možemo opet dobiti onoga recimo Žalgirisa, što ga je već Dinamo izbacio, tako, ali nije mi to. Ja bih recimo jedan veliki spektakl u Bergamo sam bio par puta, to je fantastično, tamo je naš Mario Pašalić. Pa zašto ne bi se imali jedno u takvi su kasta,
1: Bravo,
4: Inter, Milano, Roma, zašto ne bi imali.

0: O točne novitode ekskluzivno donose naši radijski reporteri sa Škoja,
1: Korčula, Lastovo, Bičevo,
0: a troke jabuka
1: i Svetac.
0: Ala on ja, Brusnik.
1: Brusnik, eto ga.
2: A šta Mirca? Meni se ništa
0: evo sad
2: ne da.
0: Sam pročitala, umreo norveški kralj Harald V.
2: Morat ćemo ići na sprovod.
0: Nemoj se smijat, čovjek.
2: Ma ne smije se.
0: Upravo je premijer uputio...
2: Nego ti kažem da sam preumora. Da mi se
0: u ime vlade Republike Hrvatske.
2: Da mi je vruće.
0: Zato to ti tako kad se vratiš, zato ja ne idem puno
2: na godišnju. Ne samo vratiš, nego deveti je mjesec i nenormalne su vrućine.
0: Nije još deveti.
2: A ne, no,
0: danas ti je 29.8.
2: I kad je deveti?
0: 28.8. čak. Kad je deveti ti je u... Čekaj, utorak bi treba biti deveti mjesec, tako je, 31.
2: Prevruće, ne da mi se ništa. Je veseli petak, ali ja meni ono... Znaš kada se jutro zdiga?
0: Podne.
2: Nisam. Bija sam na kupanju jutro.
0: Čekaj, kupac se jutro.
2: Pase sam od ja, da se...
0: A onda se pasi kupali.
2: A ja sam se kupa s pasim.
0: Ajde, dobro.
2: Na pasija plaži najbolje.
0: Pasija plaža, pasija vrućina, pasija plaža.
2: Jep.
0: Ajmo
2: Ima li na Hvaru pasija plaža?
0: Ima jedna mala, lipa, tamo prema trajektnoj luci u Starigradu. A imaju Hvaru jedna krasna iz amfore.
2: Ajde.
0: Isto divna pasija. Zapravo, najljepše plaže su pasije plaže, ozbiljno ti kažem.
2: I najbolji ljudi su na pasim plažama.
0: Zato što ti imaš pasa.
2: Niko se ne svađa.
0: Ja kupim, onda će tek biti najbolji ljudi. Čekaj.
2: Niko ti se ne svađa.
0: Planiran uzet pasa. Ajde da čujemo mi šta ima novega na Fore. Vinko Dujmović, dobar dan. Pri telefonu naš radijski reporter.
3: Zdravi i veseli bili.
0: E, kako smo nakon novoga sinoć? Jeste spavali uopće od fešte?
3: Ne, sve je dobro bilo. Lipo smo gangali, ali me interesirao kada se šime diga jutros.
2: U šesturi.
0: Oh.
3: A još je smanje kvarat.
2: Eto ga, onda će sutra digli u šest.
0: Niko da žanje te levonde, da me završila žanju ne levonde.
3: Uglavnom, bo me... Mi smo inače ovako poznim godinama smo rano ranioci.
2: A ne, samo da vas pita, je li ovo vama normalno ova vrućina u ovo doba?
3: Mi to zovemo ovo storiju da ovo je umorena.
0: Umorena
3: duša i tilo, ali to ne znači da mi popijemo jednom gemišćeni pivu. Tako da
0: uvijek imate razloga za to popit. Kad je zima dođemo... da se ugrijete, kad je lito da se ohlodite.
3: Ali je ovako, vodi u Storigrad je oblačno, mutno, vlaga.
2: Ali ne samo to, nego i temperatura mora 27 stupnja, to isto nije normalno.
3: I jučer popodne je bila plima.
0: E, opet se izlilo more.
3: Bilo je od 3,5 ure popodnije do 6 uri. I to je interesantno bilo gostima, nije bila velika, ali trebalo je te 2,5 ure. Ali u momentu ono bila tramontona, nešto po jugu, tako da se ovo se sve nešto promijenilo u ovu ariju.
2: A dobro kad bude plima, ili ostane šta ribica na vama?
3: Ma ne.
0: Bar za entre.
3: Moramo ono što je sprojeva na 8-7 don, iz ponestre gledom, 6-7 mlodih Portugalci. Mirta zno gdje je konol meni sprekuće.
0: Zno?
3: U tim konol bude cipli, bude sol, pa bude komorče, tako dalje. Sada oni su to i tili čapat.
0: Ajme.
3: I donali su neku mrežu i on ima, jo gledam to iz ponestere i potreba je bilo plako gorkijesu. Ali mi je došlo napomit koliko su bili bezobrazni da ću za policiju da histeroča. Ali sam shvatio da su to i ljudi koji jako dobro poznaju u pjesmu Čoban tjera ovčice. Nema do veze o temu, razumite? Onda sam ih molio da se muči do 1-2 ure vremena, to ni došlo na više, a nije stvori i portili su ča. Nisu ništa čapali. A no je bojda čapali u konol. Mi smo imali jednu mrežu i to bi se tuklo sa šopima, sa daskima, za čapat kako god cipla. Ali dobro sad je ovim konolom, joj moram što pošteno reći. Od kad je ova kanalizacija, u stori grod je more se piti ispod rive. Čisto, uredno, nema, i hoću reći otvoreno, nema smrada. Znači,
0: jedino pinko na priko se čuje kad nosi, kad vitar puše, onda se žale štijen u ove grupe po fejsu da piše svi da im smrdi na priko gore.
2: A gdje je priko?
0: To ti je poviše škole gore onaj dio.
3: Čuješ, Šime, to su ovića, znam jednu kamaru, nekaj smarnim, ali.
0: A to hoćete reći da ovim dil groda ne iznajmio kamare, je?
3: I, ali ovo je ekološki.
0: Na fitoju, vi ste ekološki, čo?
2: Čekaj, moram sad kad ste rekli, ono, ono, pišu svašta kad naši ljudi iznajme sobe, tako.
0: Mm-hmm.
2: Znači, u Helsinki smo bili u sobi. Znači, soba nije imala 5 kvadrata. Ali iznajmljuje za trokrevet. A, znači, WC i tuš kabina. Znači, WC je toliko bio širok da sam ja morao sa strane.
0: Znači, ja ne bi mogla ući.
3: Ne, unutra.
2: Ne bi nikako mogla ući.
0: Ne bi mogla ući.
2: A tuš je isto bio da ne možeš stati nego sa strane.
3: Dobro je da, Šime nije slavio nu plastiku centru unutra.
2: Ali ja nisam vidio vrata, no, ko ono Alisa u zemlju čudesa.
0: Ja sam tako isto kad sam u Danskoj bila u Kopenhagenu i onda isto tako bila soba puno velika i to je hotel fini.
2: Ali ovo je lipa slika, da slika zna.
0: I ovdje isto. I uglavnom, ja sam prala zube, ja sam laktor otvorila tuš i sva se polila. Eto, to tako.
2: Ali ovdje se nisi mogao ništa otvoriti kad si morao se... Da će se srušiti.
3: Ovako, sad ćemo malo nove tode.
0: Ajde, da ćemo počele,
3: počele fešta u Jersu.
2: To je Mita rekla već.
0: To je, da.
3: Fešta u Jersu je bila, bove počela je, bit će zabava, bit će svega. Uglavnom ovako, još ću reći ovako. U nediju je gospa od centure.
0: Mm-hmm.
3: To je velika fešta u svijetu nediju.
0: Mm-hmm.
3: I nogometni klub Južnjak poziva sve ljude na tu feštu koja će biti ispred crikve.
0: Mm-hmm.
3: I bit će bogata jela i pića uz domaći sastav koperonti.
0: Mm-hmm.
3: Ali će interesantno, do sad su bili sve ribarske večere, međutim ovo je...
0: Da, koperonti nisu Bročani.
3: Ha?
0: Ali koperonti nisu Bročani.
3: Koperonti su, ja mislim, ne...
0: Meni je neko rekao da su oni iz Bruča.
3: Ja mislim da je to Jure i dvi čere.
0: Ne znam, ali neko...
2: Možda su se udale na Brač, pa...
0: Ne znam.
3: Ne, ali oni su strašno zabavljači. Oni su ko ljudi, jako veliki dobri zabavljači. Ali moram reći da njima inače bude ribarska večer po punju kolo 5-6 turi. Mm-hmm. A interesantno reći ovo da je ova večer počinje. Biće po me i mesa i presecijun.
0: Uh-huh.
3: Tek u 11. uri na večer.
0: 11. uri tek već.
2: A kaj je uče prije toga?
3: A jo tada napravim dvostaneta do tada.
0: Onda vi odspite, onda dojdite.
3: Tako je, znači fešta je u Jersu.
0: Dobro.
3: Biće 20 hvarskih vinara,
0: uh-huh,
3: glazbene poslastice i razno razne stvari. Kad bi počeo sad govoriti, ne bi fali do prikosu.
0: Je, reka je Milanovi, direktor turistički.
2: A kako on lipo reka, i glazbene poslastice.
0: I glazbene poslastice.
3: Da, poslastice.
0: Bravo,
2: nisu kolačići.
0: Recite vi meni, je vodite Emili na feštu vina. Hoćete voditi tonc? Ne, kako reka? Ne.
3: Ona bi išla, ali meni se ne do.
0: Onda vi ju pošaljte.
2: Čekaj, ali nisi da si do
3: entra. Moramo voziti auto, ali još sam jako labila na čašu. Jo, priznaj, jo, ako idem nijesu, koliko imam prijatelje, još sam ne bi vroti doma.
2: Čekaj, se kao penjali za onih pršut. Nisi.
3: Ako je lijepo bilo vino. La, jo, priznaj, da sam labila. Znači ovako. Kazališna družina Rita Migre u nedjelju izvodi ljubavnu priču Milijenka Smoje, Roko i Cicibela.
0: Uh-huh.
3: Interesantno je reći da će ta prestala biti izvedena na Veložolo u Milnu, uh-huh, uvečer u 9 uri.
0: Ali u Forsku Milnu, da ne bude za
3: trabune. Tako, u Forsku Milnu.
2: A na Veložolo to znači na žalu.
0: Žolo, na Veložolo znači na velikom žalu u Hvarskoj Milni, ja prevodim.
3: Tako je, nastupaju.
0: Ja sam simultani kao u Enu.
3: Nastupaju, Mirta, donet ga, molim te 2-3 dana voda ga malo prosim.
0: Jo, sam rekla da ću ga donit.
3: Nastupaju Ivan Baranović, Monika Vuco-Carev, a redatelj je Milan Štrlić. A Tatjana Politeo, art večer u Renesansnom vrtu, Ribnjak Petar Hektorović organizira večer od 19 sati do 23 sata.
0: A koji datum?
3: To je večeras.
0: A večeras.
3: Znači, to će biti lipo, a ujedno u isto vrijeme bit će također večer u vrtu Palače Bianchini.
0: Mm-hmm.
3: Promociju svoje knjige će prezentirati pod imenom Ovdje stanujem naša starogrojka Dijana Burazer, a sudjeluju Miroslav Mičanović, Aldo Čavić, Ante Matulić i Dijana Burazer.
0: Mm-hmm.
3: Ona se odala, ja mislim da njoj muž iz Matkovića, nisam siguran, ali ona je...
0: To nije odavde prezime Burazer.
3: Njoj je mama dožala apoteku u Storigrodu.
0: Aha, ok.
3: Ona je bila u Vlahovići.
0: A, u Vlahovići.
2: Ali ti ne znaš Mirta?
0: Ne.
3: E, ali Dijana je moje godine i hodili smo zajedno u skulu, pa i onda kad bi me rekla, govore, na meni kad dojde novo leti, govore, ti si Vinko ovaj kisti, govore, a ti si sve to Lipija i Lipija.
2: Bija Vinko zaljubljen u nju kad su bili u prvom.
3: Alo, Lipa je, Šime, Lipa je, kak gospa?
2: Ka Mirta?
3: Alo, sa svoje godine, to je za 10 čovića.
0: Gospa od centure.
3: E, ali drogo je doći u Storigrod. E, mora još ovako reći da su velike pripreme za ovo naše bome najveće događanje u Storigrodu, to su Dani u Vali.
0: Dani u Vali.
3: Znači, to je sve pripreme, organizatori, hoteli, ali nismo ništa rekli o Ematvi.
0: E, ajde, recite.
3: E, otargo se pošit.
0: Dobro.
3: E, vinarije su sve, znači Tomić, Plančić, Žuvela, Plenković, svi su ne primili grožje. E, slador je dobar. Grožje je zdravo i sad čekao da se počne brat čorno grožje, sorte Merlot, a to će vjerojatno početi ovu štomovnu drugu, a onda će poslije tega ove naše ove standardne sorte grožja, što su Kuć, Bogdanuša, to će se brat venu 10 tak doni, iako zove lipo vrijeme, tako da će ljudi paričat tu sve zadovoljni, su velike suša, ribe u Storigrodu nije puno.
0: Ma je dosta za obi danas.
2: Čekaj, ali nisam pitanje, je se vino radi na stari način, da žene gaze? Vino...
0: Zašto ne muški gazili?
3: Šime, gdje ti živeš?
2: U Splitu.
0: U oblacima.
2: Mi nismo imali grožđe na pazaru.
3: E, prije su bili
0: Masti, što se zvalo
3: u Masti. U Masti, se poslije sa mješkima, to još sam pokojni, no one kule mi bi sa mješkima, bo me, onda bi se bići nije ni prošek, bilo bi se, to je bilo...
2: A čekaj, što to Masti, to su ono što žene su hodale po tome?
3: Mi smo imali, sad mi ne more još napomet, mješka se zvola. Znači, onaj, to je bilo jedno drvo koje je dole malo okruglu glavu i onda bismo tukli grožje da se grožje ositni. Razumite?
2: Aha.
3: I onda bi bio me sa strane bi čep i onda bi to bilo se to točilo.
0: Uh-huh.
3: Eto, i
0: ne, on krvi, je to...
3: Još sam ribor, ali se spominjeno nuno ta pokojnika kad smo to kako djeca pomogli.
2: Pa ne, ali sam nikad ono...
0: Ne, on to zamišljao koji za onih filmova kad ono žena... Intro u onu baču i onda gazi...
2: A nije film, a to se radilo u Primoštenu, sam gledao.
3: Je, tako je, dobro govore.
2: Samo nisam nikad, a šta, mislim, ako ima veću nogu, onda bolje gazi.
0: Pa ja bi bila najbolja gazačica.
3: Bilo, noje boje kad su poplatio 48.
0: A recimo u štikle, ča mislite o temu, čapen sol, recimo ni kek
3: štikle. Aj, mir, slabo sa štiklima.
2: A šta ako, na primjer, dođe neka, ili muški gazija ima one
0: gljivice. Šta, razvija mu Janović da dođe, koliko?
2: Ne, nego ima one gljivice na nogama.
0: Nema... Ajme, Šime!
2: Pa sa pljesni, minus pljesni.
3: Šime, alo, bose se, mora se bi bos bogat. A čiješ, Mida je...
0: A ča njemu pode na pamet, čudojno.
3: Mida je nervoška kupas da diste kuste, da se ne čije.
0: Ali me šaje poruke.
3: Poludije.
2: Amo mi šta je za entre, poludiće.
0: A entre i onda moramo zva Mida.
3: E ovako, niti znoj će za obi, ništa
0: no,
3: za
0: obi.
2: A, danas je obi iznenađenja.
3: E, zato je će moja Emily otišla kod vas u Splitu.
2: A, onda šta bude u frižideru?
0: E, onda se somi.
3: Jo sam njoj rekao ovako, jo ću parića tri joja na oko i dvo hlodno pomidora do boča i soli. I soli.
0: Bome?
2: I dvi slane srdele, nema.
3: Ne, to mi je žestoko, za prostato ni to dobro.
2: Aha, eto i to sam naučio.
3: Moramo se čuva malo.
2: Je.
3: Moram. A sad ćemo obušiti ovo, ako bude vrijeme, od ni dvo broja malo mirti za lešo.
0: Je, evo jo čekao, jo sam zapisala.
3: Dobro je, jesmo dobro, rekli.
0: Jesmo, sve smo rekli, Sava i Omo, tu komo hodli pur šolte.
2: Je.
3: Nervože kako pas.
2: Može.
0: Idemo.
3: Ajde,
0: to je danas je poseban dan.
2: Pozdravljamo Emili koja je u Splitu.
0: Emili.
3: Birta. Pored Viriću Hajduku.
0: Ajde.
3: Ovako. Gledao sam cijelu utakmicu i po me igrao sam balon cijeli život. Oduševilo me kad su entrali ona dvo bočna mlada igrača. Šutalo i oni...
0: Sotiček.
3: Ne, Sotiček je bio u prvu ekipu. On je došao vonka.
0: A, da.
2: A, Mirta, da ti to ne znaš.
3: Je Harem.
0: Ne, Adam Huram, Ukrajinac.
3: Alo, oni moli. I oni šutalo svaka čast.
0: Je, ali Šotiček isto brzi grad, za to mi je...
3: Brzi je, ali malo mu se balun odbio noge, mora malo poraditi na tehnici.
2: Da. Treba da toga Hurama stavi Hurem.
0: Hurem, za Hurama, Adam Hurem. Ali gledajte, jučer su stvarno svi bili dobri, ne može se reći da vi neko, neki su bili veće, neki manje dobri, ali uglavnom svi su stvarno pokazali kako mogu igrati, odlično.
3: Ma kako, ne,
0: I brzi.
3: On je riči na Santa Harfavun, je dobota zubima svih izgrzao.
0: Je.
3: Odlično, svaka čast.
2: Mirta se rasplakala jutros kad je ona
0: priča. Jo se jutros plakala kad smo uključili
2: Šminkaju
0: počku.
2: Šminkaju se lilan iz lice.
0: Lilani se, lile suze, ko ne ređa su išle.
3: Mirta, idem sada u kuhinju i gledam ždrijeb.
0: Ajde, pojde.
2: Čekajte da ja nađem Hurem za Hurema. Kako se
0: rekao? Adam Huram, Hurem to je.
3: Ajde, pozdrav.
0: Ajde, može.
2: Hurem za Hurama, bacija se.
0: Ajde, može.

0: popustom iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.
2: Evo nas dok čekamo upravo izvlačenje parova koji će s Hajdukom igrati njegovi protivnici u skupini konferencijske lige. Upravo je krenuo prijenos, a mi ćemo do tada odraditi još jednog našeg posebnog gosta koji nas čeka na telefonskoj liniji, a to je Borna Ćorić koji se sprema za sutrašnji egzibicijski meč protiv našeg Splićanina Gorana Ivaniševića. Borna, dobar dan.
3: Dobar dan, pozdrav, pozdrav.
2: Borna, ti treniraš kao da je to pravi meč, a ne egzibicijski, čini se meni. Ko da igraš za, odnosno treniraš za Grand Slam turnir?
3: Naravno, naravno, kao što sam i najavio, evo upravo sam završio zadnji trening. Imao sam dva tjedna ovaj odličnih priprema. Tako da, eto, stvarno se veselim sutrašnjem meču. Kao što sam rekao, stvarno mi je velika čast da ću igrati protiv Gorana. Uvijek kad su me pitali prije protiv koga bi volio igrati jedan meč, sam uvijek govorio protiv Gorana. Tako da, evo, jednostavno je stvarno velika čast i eto, baš se veselim meču.
2: U kakvoj je Goran formi, ako nam možeš otkriti? Bez obzira na godine.
3: Danas me zvao da idemo i na neku večeru, ali još moram razmisliti o tome s obzirom da inače ne idem ja sa svojim protivnicima na večeru prije meča.
2: Znači, ne ovaj put nećeš napraviti iznimku iako riječ o egzibiciji.
3: Nisam siguran, vidjet ću, moram razmisliti još, ali eto, možda ako odem onda ću saznati, ali evo, čuo sam na nekom radiju da je on rekao da ga malo muči koljeno i da nije u nekoj top formi, ali eto, vidit ćemo sutra.
2: Reci mi, hoće li možda biti puštanje nekakvih gemova ili nešto, ili ćeš baš onako igrati zapravo?
3: A gledajte, ja sam još uvijek na nekih 70-80%, tako da nisam ja još u nekom svom fullu, ali ne, šalim na stranu, naravno da da se moramo zabaviti i kao što sam već rekao jednom, jednostavno je sama velika čast da ću igrati protiv njega. Bit će još neki miks parovi koliko sam čuo. Tako da, eto, stvarno se stane sutrašnji dan.
2: Da, i ne samo što će to biti egzibicija, nego i humanitarna svrha. Naime, sav prihod od prodaja ulaznica namijenjen je pomoći u požaru na stradalom Omišu, pa onda pretpostavljam da je to tebi i kao sportašu tim više još jedan veći motiv kad se igra, eto, svim srcem za jednu tako veliku plemenitu svrhu.
3: Apsolutno da, kao što neko kad me Goran pozvao, prvo mi je stvarno već bila velika čast i eto, bio sam jako sretan, a onda kad sam čuo još da ide i za dobrotvorne svrhe za našu Miš, naravno da mi je još nekako bilo draže da ću igrati i da ćemo barem nekako malo pomoć
2: nastradalima u tom požaru, jasno.
3: Tako je.
2: Nakon ove egzibicije ostaješ li još malo odmarati u Dalmaciji ili ideš dalje?
3: Ostat ću samo jedan dan, ja mislim idem za Zagreb, još par tjedana priprema i eto, onda se nadam da ću se vratiti na turnire, iako evo, ne želim ništa opet najavljivati previše, jer već sam najavio jedan puta pa sam fulao jako, tako da evo, nadam se da kroz mjesec, dva ću se vratiti na turnire, ako nastavim ovim tempom ću se vratiti, ali eto, moram još mjesec dana sigurno priprema odraditi pa ćemo vidjeti.
2: Da, eto, mi ti na kraju ovog razgovora iznad svega želimo puno zdravlja, to je ono što je najvažnije.
3: Hvala puno.
2: Ne samo za svakog sportaša, nego i za svakog čovjeka.
3: Je,
2: mnogo sreće dalje i sutra još jedanput pozivnica svim našim slušateljima, dakle u 20 sati na Splitske prokurative da dođu i da vas podrže.
3: Tako je, nadam se da se vidimo.
2: Da, vidimo se, hvala lijepa, bio je to Borna Ćorić. Lijepi pozdrav, Borna.
3: Hvala, Đenja.

Lipo ti ja govorim, di god poša, kad god doša, lipše će ti 100 puti bit dok ti svira Radio Split.

kad je more puno dodira. Riči kad su prazna svitanja, kada imaš

Ma, lipo ti ja govorim, di god poša, kad god doša, lipše će ti 100 puti bit dok ti svira Radio Split.